It falati o tatoka inga kote holavalu leva ni kusetu ke minuta e tolungo fulu ma nima. E a ufka malo mofka papa tu ki toto ma uli malo lope te tu ma ufuki o te pompongi. Pa mo ufka feta i gita utoanga tonu mai ki te temi felavi i faka usiani a tato ki aini vaha i te alafo o. Kia koto e whakalongo lati o pe whakano mai i te neti ma lope i a te tuku mai o tauto whangono. O whātupe kia koto e whakamanatu o tō taufo o i te aho ani pe amu koto pe lewa e hingua pe hufanga kia sanga tō tenisio ke tōlele pe i a te aho kato ani kia koto whakatatau.